Kao stranac u verziji Zoran Čalić benda i Josipe Lisac za kraj današnje emisije s domaće pop-rock scena koju su ostvarili Katarina Račić, Igor Jurilji, Robert Urlić. Srdačan pozdrav i do slušanja.

Naša sljedeća gošća, naša mlada kolegica, talentirana, nježnog, prekrasnog glasa, a zove se Natalie Disner.